0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mari kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba. Kita akan menuju Lampung.

Kamu boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.